Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

жалпы суммасы 697 миллион юан. Бұл келішім түзілген түрлер ел аралық үйрөөнчілік қызматташтығы, үйрөөн жетіштіру техникасында жаңлық жарату, елім техника натижасын айландыру, жөндөмдөлөрді жетіштіру, үйрөөн жетіштіру базасы құрылышы сияқты салаларды қаптап, Шенжаңдың заманбап үйрөөнчілік кесібінің даражасын жоғарылату жана Орто Азия айыл чарба қызматташтығын күшетіп, берекетін арттырып, елім изілді, үйрөөн жетіштіру, жөндөмдөлөр база, ташқы сода бир толқы қылынған үйрөөнчілік өнігі жаңы үлгісін қалыптандырды.

0: мезгілінде сабақташтарды баштап, нақтылу жерінде тен әнмін аянты, Гугун сарайын экскурсиялап, аскер іштер ажайып қанасы, илім техника сарайын чөгі ұңғайында тойындық. Ляонин панжиндегі қимыл мезгілінде Құрчал шыққан мектеп менен қол қармашу қимылын өткөрдік. Иш жүзінен өткөру қимыл арқылу мекен сүйердік тарбиясы, ұлыттары ынтымақтығы тарбиясын ұлаш жайдырып, Жоңхуа ұлыты ортақ тұлғы танымын Шинжанда қарылут жаштар өспірімдердің жүрек төріне қыттай ұйытуыны түртмектедік.
1: Ему чухай жаңырықтардан оғастары. Байыл алдыңғы жет айда Шинжандың көайды кесіп мөлчеріні жалпы 360 миллионды бітіріп, оқшош мезгілігі салыштырғанда артусы 20%-дан ашқан.
0: 8-ші айдың 18-ші күні Таобаоның 10 миллиардтық толықтама жарда мақсасы өндірілген жерінде қайнарын сүріштіру мезгілі Қашқардың жақшы бұйымы негізгі темалу қимылы Қашқар байырғы шарға кірді. Бұлытқычу төз баяны арқылу ғашқардың сапатту айыл чарба өзгіче түшімдөрімінен байырқы шардың өзгіче адам керчілікті салт санасын жан жақтылу көрсетіп, ғашқардың асыл сапатту бұйымдарын Шинжандан чығарып, бүт мамлекетті қызу сатылусына өбілгі болды.
1: 8-ші айдың 19-ші күні 2026 жылдың 2-ші кезекті Жұңғы Қазақстан жергілікті ара жас өспірімдер дене тәрбие алмастыру апталығының ашула зәмі Алатау озу борборындағы баскетбол сарайында өтті. Қимылда тик-так топ, саңғы топ, баскетбол, бокс сияқты жарыс түрлері жайғаштырылып, 8-ші айдың 21-ші күніне шейін жалғасады.
0: Эми бүт Шинжандағы 16 шаардан 24 сааттық абарайынан алдын алматуға сыздар. Үрімшіде күн ала бұлыттанып кейін ашылат, абанан температурасы 19-дан 28 Цельсия градусқа чейін жылуы болып, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Алтайда аз мөлчерді жаан жаап, артынан орты мөлчерге жетет, абанан температурасы 12-ден 26 Цельсия градусқа чейін жылуы болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүреді. Чөчөктө күн ала бұлыттанып артынан аз мөлчерді жаан жаайт, абанан температурасы 16-дан 38 Цельсия градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балы шамал чығады, артынан 3 балға өзгереді. Құлжада аз мөлчерді жаан жаайт, абанан температурасы 18-ден 38 Цельсия градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балы жел жүреді. Порталада аз мөлчерді жаан жаап артынан ашылат, абанан температурасы 17-ден 30 Цельсия градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Қарамайда күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлчерді жаан жаат, абанан температурасы 19-дан 29 Цельсия градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Көйтінде аз мөлчерді жаан жаап артынан ала бұлыттанады, абанан температурасы 18-ден 33 Цельсия градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүреді. Шихансада күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 16-дан 30 Цельсия градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүреді. Санчыда күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 17-ден 31 Цельсия градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүреді. Қомылда күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлчерді жаан жаат, абанан температурасы 21-ден 35 Цельсия градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Тұрпанда күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлчерді жаан жаат, абанан температурасы 26-дан 41 Цельсия градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Корлада күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 20-дан 34 Цельсия градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлчерді жаан жаат, абанан температурасы 20-дан 31 Цельсия градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Артышта күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 21-ден 35 Цельсия градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Қашқарда күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 20-дан 35 Цельсия градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балы жел жүреді. Хотенде күн ашық болып, артынан ала бұлыттанады, абанан температурасы 23-дан 31 Цельсия градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3-4 балы шамал чығады, артынан 3 балға өзгереді. Жоғарыда абарайына малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беруіздегі күн мақалаларды отырғандар Өмірбек Тоқтобек, Мамбет Турда Апыш, Апты Мечит Муса. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын Гүл Нараптыр Асыл. Бақылаушы Мамбет Турды Апыш. Редакторлары Қашқарбай Турдалы.

ұрпақ түгіл жүсіп, жауапты редакторы Аланыр Мұса. Дағда көп мазмұндарды ұққыңыздар де көргіңіздер келсе, сұлу шытын абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми арлу телінің ұрларынан ұқасыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Дарғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Үйен астрономия сексі бұйыл жыл соңында жер шары атмосфера қатмарына түшіп кетеді екен. Үйен астрономия сексі 2000 аламға ұшу аспабы ұшырылып, неше аптанан кейін тізгіндегелі болмай тұрған айланма тұрпатқа керіп, құтқару қызматын Үйен орбитасының алсыр олдамдығы болжамдан тез болған. Үйендің іштетілі өмірін ұзарту үшін ақыш алам іштер идарасы.
1: Балқыған үй бүлілер, ата мекендің мер махаватқа толғын жылу құчағында.
2: Үй білі кеші мамлекет. Мамлекет сан мың деген үй бүлілердің құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
2: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.